na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Radio Hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio Hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio Hitova. Tim Radio. 97,4 MHz.

Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 99 974 974.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija Siniša Milinković Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolisti je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065-9974-974.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri, Šabac.
3: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: 97,4.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
3: Od 1. do 7. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Top gazirani napitak 2 litra 42,90. UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 82,90. Megle krem 1 litar 229,90. Toalet papir Megi 6 rolni troslojni 135,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Tvoče, ima jako motorče, ide migle vatra, živa samo tu iva.
2: Voba traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
4: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
5: Tim Radio 97,4 MHz.

horoskop za nedelju, 7. jun. Ovan, zanima vas mišljenje okoline, konflikt sa članom porodice, bavite se sportom. Bik, okupirani ste svakodnevnim obavezama, brinete o porodici, odmarite se dovoljno. Blizanci, maštovito ispoljavate inteligenciju, dozvoljavate da budete zavedeni, odlično se osjećate. Rak, polovični uspeh vas neće razočarati, okrenuti ste domu i porodici, preterujete se jelom. Lav, uspešni razgovori i saradnja. Uživate u komplimentima. Devica, kontrolišite svoje rashode. Romantičniji ste nego obično. Stomačne tegobe. Vaga, analizirate dosadašnje aktivnosti. Prijetan dan u krugu porodice. Promenjivo raspoloženje. Škorpija. Ne verujete nikome. Povlačite se u sebe. Unutrašnja napetost. Strelac. Pravite planove za nove akcije. Druženje vas čini srećnim. Višak energije. Jarac. Pretpostavljeni uočavaju vašu marljivost. Partner se osjeća zapostavljenim. Sport će vas relaksirati. Vodolija. Saradnja sa inostranstvom. Osjećate se usamljeni. Prolazna glavobolja. Ribe. Započinjete samostalni posao. Plenite izgledom. Problemi sa bešikom.

Apokalipsa, stolarske mašine, najveći lager polovnih mašina u jugoistočnoj Evropi. Preko 1700 mašina na jednom mestu. Pozovite nas ili posjetite naš sajt www.polovnemašine.rs, jer pravi majstori znaju šta je kvalitet.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova, koji su u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Čonoplje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad Centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad Centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin. Na autoputu broj 1 zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativne petlje preko Tranšpeda, može se preko Zakupača i Smederevskim putem ili preko Šuplje Stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedjeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić, vozačima srećan put.
2: Tim Radio. Radio. Thank you.

0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Dobro jutro, dobrodošli na druženje sa nama ove nedelje. 8 sati 4 minuta, tačno vreme, pokazuje satmeser Milo Savljević. A mi vas pozdravljamo ovog 7. juna sa frekvencije Tim Radio. Malo sunca, oblaka, nadamo se da neće biti kiše. I tako će proći ova nedelja, kažu meteorolozi. Sada je 20 stepeni, idemo danas do maksimalnih 26-27. A ono što vas očekuje na Tim Radiju je dobra muzika. Od pola 11 na programu su specijalne želje, čestitke i pozdravi. I vi svoje termine možete rezervisati dolaskom u našu redakciju ili nas samo pozovite na 283-345. Ono što je preostalo slobodnih termina sačuvat ćemo za vaša slavlja. Specijalne želje emitujemo po ceni od 100 dinara, na 20 poručenih dobijate gratis CD, ali i poklon pesme. Ja sam Novica Kojić i ovoga prepodneva sam sa vama na frekvenciji Tim Radija. Ostanite uz nas, dobro jutro i jedno lepo druženje želimo ukoliko volite dobru muziku. Volite isto da slušate, pa i da zapevate, možda i da zaigrate, a možete odmah uz ovo planinsku kolo.

Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Za vas koji ste se nešto kasnije uključili u ovo naše jutarnje druženje, ponavljamo da je trenutna temperatura vazduha 20 stepeni, da danas idemo do nekih 27-28. Što se tiče ponedeljka, pretežno sunčano i toplo u brdskom planinskim predelima, oblačnost i slaba kiša, temperatura sutra do 30 stepeni, utorak pretežno sunčano i toplo, ponovo kiša u višim predelima, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 31 stepen. We'll be right back.

0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bio prognoza Tim Radija.
3: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima, pažnja se preporučuje svim učesnicima u sali.

0: Obraćaju.
1: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer, ispred restorana Cerska šajkača, u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor, kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija, instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna. Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
1: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
1: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
1: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
4: Zašto kupujete Disemine kolače?
5: Zato što nude kvalitet.
4: Zašto poručujete Disemine torte?
5: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
1: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
4: Eto, zato Disema.
1: Disema Lešnica.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: E da, posle reklama vraćamo se dobroj muzici. Evo malo hitova južnog vetra, Dragana Mirković, Još ljubavi ima. Ostanite uz tim, 8 sati i 29 minuta na satu, Mesare Milosavljević.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

Za vaša slavlja, domaće torte, poslastičarnica Disema, 015-841-289 i 015-840-031.

Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
1: Team Radio 97.4.
2: Team Radio. Akcija u marketima Ženeva Euroes. Sladoled Pinko 1 litar, više ukusa 199,90. Sok Bresko 1 litar Verde 69,90.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

evo još jedno hita pre reklama u 9. I ljubavi, ljubavi, pesma vas pozdravlja Cec. Pratite program Team Radija 97,4 MHz. Trenutno 20 stepeni.

Popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax, obilazni put Šabac-Loznica, telefon 015 376 270.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova, koji su u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznajte sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Črnopolje do Kljajića.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Tomaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
10: I posle reklama ponovo blok dobre muzike, proverenih hitova, a ovaj blok otvara Ipče sa pesmom Da ti gužvam postelju.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Ja volim Tim Radio.

od 10 sati i 30 minuta na našem programu startuju specijalne želje, čestitke i pozdrav. Vi ih možete poručiti dolaskom u redakciju Tim Radija ili pozivom na 283345. Specijalne čestitke su 100 dinara i na 20 poručenih dobijate radio CD i poklon. Želimo da budemo deo vaših slava.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065-9974-974.
2: Slučajno sam na poslu čula za Dom iz enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
3: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša and Marketi.
4: Euroša and Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Commerce Studio predstavlja novu pesmu Dalibor Radanović, Krivim te sudbino.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
3: Od 1. do 7. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Top gazirani napitak 2 litra 42,90. UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 82,90. Megle krem 1 litar 229,90. Toalet papir Megi 6 rolni troslojni 135,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Tvoče, ima jako motorče, ide mi levatra, živa samo tu iva.
2: Voba traktorče, prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
4: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba traktorče. Prnjavor. Kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
5: Želje i pozdravi, Tim Radija.
6: Mileni Jeremić iz Novog Sela, srećan 60. rođendan, dug život i dobro zdravlje želi kolektiv iz Borovnice.

0: Mileni Jeremić iz Novog Sela, srećan 60. rođendan, dug život i dobro zdravlje želi kolektiv iz Borovnice.
1: Na redu je kompozicija Mladost ne mogu da vratim. Inače žiri, on kaže ovako, seda kosa zna prava posla, ne oru se doline bez matore voline. Kad se stari panj upali, čobani se greju po nedelju dana. A za ovu lepu pesmu Mladost ne mogu da vratim, muziku, tekst i aranžman napisala je Milica Gogin. I peva Milica Gogin.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Mileni Jeremić iz Novog Sela, srećan 60. rođendan, dug život i dobro zdravlje želi kolektiv iz Borovnice.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Mileni Jeremić iz Novog Sela, srećan 60. rođendan, dug život i dobro zdravlje želi kolektiv iz Borovnice.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Poklon pesma Tim radija, Mileni Jeremić iz Novog Sela povodom 60. rođendana uz najlepše želje. Pozdrav za kolektiv iz Borovnice.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih ženja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Želje i pozdravi Tim Radija. Srećno krštenje Valeriji i Viktoriji. Žele tata Aleksandar, mama Nataša, deda Đorđe, baba Želja i prababa Mira.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064 499 5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
6: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: Zašto kupujete Disemine kolače?
8: Zato što nude kvalitet.
7: Zašto poručujete Disemine torte?
8: Zato što su najukusnije.
6: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
7: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Srećno krštenje Valeriji i Viktoriji žele tata Aleksandar i mama Nataša.

kad smo skupa mi, prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim, kad

0: Želje i pozdravi, Tim Radija.
1: Poklon pesma Tim Radija Valeriji i Viktoriji Grnović povodom krštenja uz najlepše želje. Pozdrav za goste na slavlju.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljniji je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Absolutno moj si broj 97,4 MHz. Tim Radio.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju hektara obradive zemlje u Prnjavoru i hektar šume u Čokešini, kontakt telefon 060-3300-895, 060-3300-895.
0: Mali oglasi.
1: Mašinsko sečenje i cepanje drva, telefon 069-105-1161, 069-105-1161.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva, 061-791-1142, 061-791-1142. I prodaja kozijeg sira, mleka i surutke, 287-189 i 065-67-00175. 287-189 i 065-67-00175.
0: Mali oglasi.
1: Fudbalski klub Mladost Prnjavora vrši upis dece predškolskog i školskog uzrasta. Za sve informacije javiti se treneru Gajiću na 063-411-558, 063-411-558.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Euro S iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad

0: U Marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
1: Mali oglasi.
0: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju 6 ari placa pored Drine. Ograđen, deo Alanovića navoza, Evin Raj na Drini. Kontakt 064-338-9318, 064-338-9318.
1: Mali oglasi.
0: U nedelju 14. juna od 10 časova u Prnjavoru se organizuje manifestacija Živite, dan posvećen solidarnosti, nadi i sećanju. Manifestacija se organizuje sa ciljem da se pomogne u lečenju bolesne dece, ali i oda počast svim mladim ljudima koji su nas prerano napustili. Nakon opela i pomena mladima koji su stradali u Mačvi, organizuje se akcija dobrovoljnog davanja krvi, humanitarni bazar i karneval, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor. Organizuju se i dečije atrakcije, crtanje po licu, turnir u fudbalu, dečije sportske igre, kreativne radionice uz učešće animatora.
1: Mali oglasi.
0: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, trosed, dvosed, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, trosed, dvosed, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš Tepih servis, Tsunami, ribari.
2: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, tu su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
3: Od 1. do 7. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Top gazirani napitak 2 litra 42,90. UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 82,90. Megle krem 1 litar 229,90. Toalet papir Megi 6 rolni troslojni 135,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Motorče, ima jako motorče, ide mi levatra, živo samo tu iva.
2: Boba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
4: Alga tu više, alga tu iva, alga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
5: Veliki poljubac i pozdrav od Slađe Allegro za sve slušaoce Tim Radija.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljniji je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: bioprognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje i psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual, od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Tim Radio 97,4 MHz.
2: Lepota nikada ne izlazi iz mode.
3: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Makar sukri
1: Dobio!
2: Sileli čerku!
1: Agregat!
3: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.

0: Radio hitova. Tim Radio.
1: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
6: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
7: Zašto kupujete Disemine kolače?
8: Zato što nude kvalitet.
7: Zašto poručujete Disemine torte?
8: Zato što su najukusnije.
6: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
7: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
7: Rekla mi je:
8: idemo u Ćimo.
7: Što?
8: Samo neki trosed da vidimo.
7: Ja opet.
8: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kafa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: čerku.
1: Agregat.
2: Love te nagrađuje. Kupi 5 Love ili Love Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Tomaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060-38-33-653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Dani Borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama Borovnice, promocija portala Moje selo, podela Borovnice, nedelja 28. jun, od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30, otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati, takmičenje domaćica u specijalitetima od Borovnice, u 10.30, degustacija proizvoda, u 11. muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065-9974-974.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
3: Euroša, M-Marketi. Mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljnik.
2: Će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica, Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014.
3: Od 1. do 7. juna super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. Top gazirani napitak 2 litra 42,90. UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 82,90. Megle krem 1 litar 229,90. Toalet papir Megi 6 rolni troslojni 135,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Motorče, ima jako motorče, i nje mile vatra živa, samo tu iva.
2: Boba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
4: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
2: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas... Imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor. Kontakt telefon 064-379-8435. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Tačno je 22 sata i 28 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Nomex Bucalo prodaje mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.

To je to, Team Radio.

0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014. TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064 499 5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
4: Zašto kupujete Disemine kolače?
5: Zato što nude kvalitet.
4: Zašto poručujete Disemine torte?
5: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
5: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
4: Eto, zato Disema.
5: Disema Lešnica.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
6: Tim Radio.
7: Nije, nije gotovo, ljubit ću te.
6: Tim Radio. Tim Radio 97.4 MHz.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
9: Rekla mi je,
10: idem

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun, subota 27. jun, poseta plantažama borovnice, promocija portala Moje selo, podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11. muzički program. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Hotel Royal Spa Banja Koviljača, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
9: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
8: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
9: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
8: Pozovite 060 38 33 653.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283 345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Tim Radio, Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.